Hini no adi da neyde tuona tumifiriti embalip di aneye. Amsi hinin talaga tutamna sagurati. Ho adi da neyde tuona atolwat karamati minwa woshwa tulambati salitwa ifagiriai halakawa efodwa. Igenet sideriti wa hadidaneet. Ufasilu togwa sarama. Gabati hindiye karamati mhin. Marabba kwasat ira. Baru malu mitrawa. Togwa ay santimitrawa. Tagegab ikate. Gal mitruwa. May tamuwa fadik santimitruwa. Gwimat ikate. Gal mitruwa. May tamuwa fadik santimitruwa. Mara ikate. Fadige irukuna daab hoi tiya. Aflai aadawwa tikaramati mhinwa. Gaal kitane ikatina. Are tikaramati mhin balob sitokwa. Nietash giiksen ijerdalawwa titoriyaywa. Itashawwa tushati mikaabawwa. Igidrawwa kasse baloi shagama. Baloi tshabaka fadig fay. Tibari tia. Are fadig baloi fai shagamat fadige tu shabakati rikunaib galka rikunib tia. Tikaramati mhinib orfufi hui bato dasa. Aflai batu tikaramati mhini tarab asti kantim. Tikaramati mhini dhai gabati hindiye amudab shagamat. Bare balob sitoko. Amuda ifayib shumsa. Aflay tikaramati mhin itfayiko bara malle idarageb daayin. Tikaramati mhin harar kwasa. Lhab babarib kwasa. Ani orbay ki risanetok thayati ikati. Tukhimati idhay hosh iya. Usidi toja. Fadik tamu asagur mitir guimad ikate. Are nak nailoni hayat sitara dhai damin. Taguk kuliatwa. Taguk baloi asasi kiwa yakin. Ti sitara ashtetit allagawa ifai kiwa shaga. Tu giblati tuja han fadik tamu asagur mitir guimad ikate. Are sitarat ibari bekate. Taguk kuliatwa. Taguk baloi asasi kiwa yakin. Ti sitara ashtetit allagawa ifayebwa shaga. Hosh uyindibit jhati tagwa mai mitir mara ikate. Are ti sitara tamin kulli tamin asasi ki tefenate itshigna. Hosh uyintalawit jhati han tagwa mai mitir mara ikate. Ti sitara udefaidar galnai efen asagur mitrawa ashadik santimitirwa guimat ikatina. Are mai kule mai asasi ki efenate itshigna. Odor urawib efen ti sitara are asagur mitrawa. Ashadik santimitirwa guimat ikatina. Are mait kule mai asasi ki efenate itshigna. Hoshi defai dhai sitarat ashadik mitir guimat shagama. Bata samawitwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni hayat ikatina. Are kananiga haidi haidab ikate. Ti sitara fadik tkwile fadik asasi ki efenate itshigna. Hoshib efen tkwilea kasta ibaki ashteti faywa allagatwa baloi asaswa ibarin ikatin. Hosh fadik tamu asagur mitir guimat ikate. Tagwa mai mitir mara ikate. Ti sitara naknailoni damat ikatina. Malu mitrawa. Mai santimitirwa. Guimat ikatin. Tikuliate asas are
بلوی دامین تو خیماتیب های شگامینیب اگردی آرو کسا ادنه ناتی که اباکی بلوی دامین تو خیماتی گسنه و هوشید تاسه و کسا بلوی دامین اسرائیلی سلید نس سیتونی از سرماب تلمب بوبسینیب های نیتوک تون سویا افلای تلمب دیماب بلولین و مجیسید تو خیماتی تو ستارات براب بین و گلد صندوقی فیریب هارون و اراه و انکونای سوری فجری همنی دوکی تلمب بلول سین توم بطو اسرائیلائی بیتک دیماب تاس تاسی واجب توهن تکاته و فصل تقواسمه و سنوک هارون و اره نادب و ابیهو و الاسار و ایتامار و ولیکا بره اسرائیل اراوه واسا افلای برا انی فقیری اکاتین و سنوک هارونی دهای مقدس حلاکا دیا یلاکا برو اسالین اره گیبل ایون یلاکای استا انی فگرندید هیب کسی سویا برا هارون مقدس اکتیت تون اسوکین حلاکا دهای شگامین برو فگیریب اکتیت انی دهای شگامین ایده برا اینی حلاکا بک شگامین سیدیری تو ایفو دو حلاکو گمیس امهیدابو شاشو املباب شاشو اکتین برا اینی حلاکا مقدس و سنوک هارون و یریو دای و شگامین افلای برا فگیریاب اکیتیت شگامین برا یلک حیودیب دمارای لیل و سماویب و ادارهماش و کرکمیای نکنایلونی شگامین ایفود دماراب و سماوی لیل و ادارهماش و کرکمیای